0: Hi, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Star, Sila, Žele, Crne Jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz šoljicu najdraže Kafe Brazil ovog jutra, lagano, evo, dočekujemo i svitanje dana, 6 sati 48 minuta, uskoro pred nama zanimljiva tema, tiče se svih nas, zato zabilježite Viber broj 061 931 131. Ovog jutra čekamo i vaš komentar na našu temu, ali ajde da se prvo razbudimo, popijemo jutarnju kafu pa ćemo se raspričati.
2: Budi bolje od

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam kafe Brazil.
1: E, danas govorimo o rečenicama kojima ni sami ne vjerujemo, a postoji li sumnjivija rečenica od one nisam ljuta, izgovorene tonom koji bi mogao pokrenuti manji zemljotres. Osoba koja kaže da nije ljuta, ali ne govori, ne gleda vas i odjednom joj smeta čak i načine na koji dišete, a kada pitate šta je problem, dobijete čuveno ništa. E, to ništa ponekad zahtjeva više detektivskog rada, upravo nego cijela kriminalistička serija. Naravno, ne znači da je svako ko kaže da nije ljut neiskren, ali svi znamo koliko je teško jednostavno reći šta nas muči. Koja je vama najjasnija rečenica da neko ipak jeste ljut? Zar može bolja od ove nije mi ništa i nisam ljuta?

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 45 minuta, danas govorimo o rečenicama kojima ni sami ne vjerujemo. Kaže naša slušateljka Amra iz Sarajeva, dobro jutro, putujem na posao, birate veoma zanimljive teme. Mene muž ubjeđuje da je krenuo kuća, ja ga vidim na lokaciji da je još na poslu, kaže samo što nije, a nije ni jakne obukao. Ja njemu više ne vjerujem ni kad kaže da je gladan, piše naša Amra ovog jutra. Hajde, u ovom vremenu tehnologija posebnu nevjericu imamo zato što koristimo aplikacije, pratimo lokacije i kretanja. Danas govorimo o rečenicama kojima mi sami ne vjerujemo. Jedna od njih je samo ću pogledati kada dobijemo platu i odemo u shopping centar. O toj rečenici govorimo malo kasnije, idemo na našu playlistu, Policeman nas čeka. Hey!

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Nije mi sve jedno i Nina Badrić na našoj playlisti 8 sati 15 minuta, nešto ste se uspavali. Ajde da čujemo komentare na našu temu, ali da čujemo šta se to danas vama sluša. Svakako, ukoliko vozite, imate bitne saobraćajne informacije, dobro došli su i one. Za putnike namirnike bitna informacija je da zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, koja se dogodila kod hidroelektrane Grabovica na M17 putnom pravcu Jablanica-Mostar, obustavljen je saobraćaj. Ukoliko ste planirali ovim putnim pravcem saobraćati, možda najbolje sjesti na kafu pa malo pričekati da gužva prođe.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:29, ovog jutra imamo i prvu muzičku želju na našem Viber broju 061-931-131, a poruka glasi: dobro jutro ekipi u studiju, može li na playlistu The Days i Avicii? A pozdravem naša slušateljka koja nas redovno sluša i redovno se javlja. Jedan veliki pozdrav za M, ide M, vaša muzička.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Seth Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuric, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Sina Jauka, slušate Radio M.

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling, speed dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal žene.com.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
2: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

zimnice, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
0: Hvala vam puno na dugogodišnjoj ljubavi i saradnji. Veliki pozdrav za svu moju publiku u Bosni i Hercegovini i vidimo se uskoro u Sarajevu, a vi do tada slušajte pesmu U falšu.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ida Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru.

0: kanal radioma.ba.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog.

0: pretty boy.
1: Jutro smo se u mnogim krajevima Bosnije probudili uz maglu i prilično svježe temperature, a ponegdje su termometri pokazivali tek nekoliko stepeni iznad nule. Hercegovina je s druge strane naravno imala toplije jutro, tokom dana sunce je popravilo raspoloženje pa je bilo sasvim ugodnih jesenjih trenutaka. Večeras nas očekuje pad temperature i nešto više oblaka u pojedinim dijelovima zemlje, dakle ako planirate neku večernju šetnicu, jaknica je obavezna. A tanke jesenje košulje, boga mi, nek malo sačekaju proljeće. Sutra će u Bosni biti više oblaka, dok će u Hercegovini, naravno, imati više sunčanih perioda. Najviše dnevne temperature, uglavnom između 13 i 19, na jugu do 24 stepena. U Bosni i Hercegovini se obraća se uz povoljne vremenske uslove, ali na brojnim dionicama aktualni su radovi i izmijenjen je režim saobraćaja. Na autocesti A1 zatvorene su dionice Kakanj Lašva i Golubinja Nemila, dok se radovi izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Zvirović i Počitelj, kao i na magistralnim putevima širom zemlje. Poseban oprez potreban je u Matozićima, gdje semafori danas i sutra nisu u funkciji. Na graničnim prelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta. I naravno podsjećamo da je još malo od 1. novembra obavezna zimska oprema. Apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji radio drugari, 16 je sati i 2 minute. Nema, to je pred kraj radnog vremena, odmah krini mozak da šalta neke druge programe totalno. Ovo je ono doba dana kad je potrebno više viceva da bih ostala u normalnom raspoloženju. Ako neko zna, by the way, neki dobar vic, nek mi slobodno piše. Viber broj 061931131. Raja koja je završila s poslom, naoružajte se saburom i polako do kuća. Nemojte sad na kraju radnog dana, sve prošlo u redu i sad da vas neki debil iznervira u saobraćaju, da morate bez veze izaći da se tučete, nemoj, polako. Ide sad lagana kafica i ručak kad dođete kući i sve će biti u redu, vjerujte mi.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Evo ga jedan mali podsjetnik za danas. Neke prilike treba propustiti ako je cijena gubljenje samog sebe. Često se hvatamo u situacijama kada pristajemo na dosta stvari samo zato što mislimo da nam se ta prilika više neće nikada ponoviti. Prilagođavamo se, nekad i prešutimo, gurnemo sebe u stranu, kažemo nema veze, samo da mi ovo uspije. A onda prođe neko vrijeme i shvatimo da smo previše pazili da ne razočaramo druge, da smo se nekako potpuno navikli na razočaravanje samo iz sebe. Ne znači to da treba odustati čim postane teško, naravno ne bi nikada ništa tako naučili, ali postoji razlika između toga da se trudimo i rastemo i toga da stalno gazimo vlastite granice da bismo negdje ili nekome pripadali. Ne mora čak ni svaka prilika biti prava za nas, koliko god je dobro izgledala, i ne mora svaki posao biti naš posao, svaka ljubav naša ljubav, niti svaki poziv naš. Nekada je skroz ok reći hvala, ali ovo nije za mene, bez drame, bez velikog objašnjenja i bez osjećaja da gubimo nešto ogromno. Lijepo je uspjeti naravno, ali lijepo je i kada na kraju dana ostanemo sami sa sobom, a i dalje se možemo

0: Forca, vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božević, a vi slušate Radio M.
0: Muzika.

0: da je zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Mutavantiri, a vi slušate Radio M.

0: Kuzminski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.